0: expresar tanta emoción de saber que escuchas este programa. A ti que le escuchas en señal abierta en la radio en México, Estados Unidos, en las estaciones que nos transmiten, gracias. Pero también a ti que me escuchas a través de Spotify, que escuchas o ves el programa en VIX o en canal de YouTube, te digo gracias. A nombre de toda la producción te hacemos una promesa, que nunca vas a escuchar un programa que te aburra o que hable de algo que no te llame la atención como lo del día de hoy. A ver, hay gente que tiene mucha experiencia, sabe mucho. Fíjate, hay personas que conocen del tema. Muy buen médico. Muy buen hombre que sabe meserear. Pero le falta actitud. O sea, a ver, tú ves que la persona sabe.
1: A mí sí me gusta.
0: Pues sí, sí le gusta. Pero le falta actitud. Ah, de eso viene a hablar mi invitada del día de hoy, que es experta en este tema. Ella se llama Perla Urías. Quédate con nosotros, te prometo un programa muy entretenido y sobre todo, pues ahora que dicen que existe el Día Mundial de la Felicidad
2: o de la alegría, sonrimos.
0: No de la felicidad, de la alegría.
2: Claro.
0: Es que mañana es el Día Mundial
2: de la Alegría. Hay que estar alegres.
0: A ver, pero se vale no siempre estar alegre, Joel.
2: Ah, claro.
0: Está bien no siempre estar bien, porque hay gente que cree que...
2: La semana pasada, ¿cómo andaban muchas personas? Porque el Mercurio retrógrado...
0: ¿Qué hizo Mercurio? ¿Qué te hizo Mercurio retrógrado?
2: No hizo nada Mercurio retrógrado.
0: ¿Pero qué te
2: hizo? A mí no, pero hubo problemas de comunicación, la tecnología falló.
0: Oye, yo no creía en eso, pero se fue la luz dos veces en transmisión.
2: Sí. Ah, sí, claro. Se borraron 5 programas. Así que...
0: Gracias, quítame ese violín, por favorcito. Quiero compartirte esta reflexión. Como siempre te digo, probablemente alguien tenía que escuchar esto al inicio de este programa. A veces el orgullo cuesta más caro que el error. Repito la frase. El orgullo cuesta más caro que el error. Porque impide pedir ayuda, el orgullo. Impide reconocer tus fallas. O admitir que necesitas aprender algo nuevo. Admitir un me equivoqué por orgulloso. Entonces el problema permanece. Aunque la solución ahí estaba en un perdóname, ¿eh? Sucede con frecuencia porque el ego suele disfrazarse de fortaleza. Recuerda esto. Reconocer tus límites también es una muestra de madurez. Reconocer tus errores es muestra de sabiduría. Por eso te doy esta frase. La humildad abre puertas. Que el orgullo las tiene cerradas. ¡Sas! Vamos a una pausa. A rato le digo lo que es el ghosting a la hora de buscar trabajo. Esto es El Placer de Vivir Internacional. Ahorita volvemos.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Deja que la entrega de Fred Meyer se haga cargo de tus compras de comestibles. Comenzamos con los artículos más frescos, elegimos tus favoritos, los empacamos con cuidado y los cargamos en tu cajuela. Así tienes la seguridad de que recibirás lo que ordenaste. Comestibles frescos a tu manera, con el servicio para recoger o de entrega a domicilio de Fred Meyer. Entrega gratis los días de ofertas en línea y $30 de descuento en tu primer pedido. Fred Meyer, fresh para todos.
5: Escuchas por el placer de vivir.

0: fiind în vivo. Don Geto al aire.
1: This is Portland.
2: Flatstone, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. Don Geto al aire.
2: Aquí.